0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: počujú uskoro.
1: Ministarstvo poľoprivrede, šumárstva i rybárstva. Donosity. Okuse hrvatské.
2: Tyblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Tiblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso s tiblice.
3: Meso s tiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
2: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
0: Nekim koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An Evening with John Legend.
4: All of me loves all of you.
0: 4. srpnja u Pulskoj areni. Večer pod zvijezdama. Najveći hitovi. Nezaboravno iskustvo. Ulaznice već od 49 eura na upad.hr.
5: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 puta 150 ml 5,55 eura. Mlada janjetina, kilogram 11,99 eura. Špageti ili penne rigate, Barilla 500 grama, 94 centa. Vaš Špar.
6: Sedam je sati. Plenković u Pariz umjesto vojske šalje policiju. U Teheranu milijuni na sprovodu Alija Hamneija SAD obilježava 250 godina osnutka nacije. Zaključena 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva Vatrini danas lijeću u Zagreb.
0: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobro jutro. Prepucavanje dva brda se nastavilo, no konačna odluka je donesena. U Pariz ne idu hrvatski vojnici, nego policajci. Odlučio je tako premijer Andrej Plenković nakon što je načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundić poslušao zapovjed predsjednika Zorana Milanovića.
7: Prste i prljave šake dalje od Kundića, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Jer ovo su kriminalne namjere. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati. Jer nije lojalan predsjedniku vlade.
8: Mi smo uveli konzultacije, naravno na razini vlade, uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu.
0: Media servis. Vijesti.
6: Protiv bivšeg direktora zagrebačkih mažoretkinja Alena Ščurica podignuta je optužnica pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu. Tereti ga se za počinjenje kaznenih djela povrede djetetovih prava te spolnog uznemiravanja i to u razdoblju od 17,5 godina. Tužiteljstvo traži doživotnu zabranu obavljanja bilo kakve dužnosti ili djelatnosti u kojoj dolazi u kontakt s djecom. Ščurici je pod povećalo policije došao nakon što je u veljači prošle godine tijekom dočeka rukometaša na zagrebačkom trgu Bana Jelačića, snimljen kako se neprimjereno i zlostavljački ponaša prema 18-godišnjoj mažoretkinji.
0: Media servis. Vijesti.
6: Zapalio se katamaran u uvali Tiha na otoku Hvaru petak poslijepodne, nakon čega je potonuo. Požar su ugasili vatrogasci, a pet osoba koje su se u tom trenutku nalazile na dvotrupnoj jedrilici spašene su i neozlijeđene. Službeni uzrok požara još nije poznat.
0: Media servis. Vijesti.
6: U Teheranu je izložen lijes tijelom vrhovnog iranskog vjerskog vođa Alija Hameneija, ali njegovih rođaka. Svi su ubijeni prije 4 mjeseca na početku američko-izraelskog rata s Iranom. Očekuje se da će na trodnevno odavanje počasti doći između 10 i 15 milijuna ljudi. Hameneji će biti pokopan Hamenei će biti pokopan 9. srpnja, nakon čega će biti nastavljeni pregovori Irana i SAD-a. Američki mediji pišu da ovi datumi nisu slučajni s obzirom na to da Amerika obilježava 250 godina osnutka nacije. Opasan toplinski val poremetio je planove za proslavu Dana neovisnosti u većem dijelu središnjeg i istočnog dijela SAD-a, primoravši dužnosnike da otkažu ili odgode parade, koncerte i vatromete. Vijestima iz svijeta dodajmo da Rusija i dalje nemilosrdno napada Kijev i gradove duž Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je na jači međunarodni pritisak na Moskvu, a dva dana nakon brutalnog napada na Kijev, u kojem je poginulo gotovo 30 ljudi, a za žrtvama u ruševinama još se traga, ruski čelnik Vladimir Putin rekao je da se napadi na Ukrajinu moraju nastaviti. Naredio sam da se masivni koordinirani napadi na infrastrukturu ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa i postrojenja koja podržavaju njegovo djelovanje moraju nastaviti.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
6: Argentina je izborila prolaz u osminu finala svjetskog prvenstva. S 3-2 teškom mukom porazili su Zelenortske otoke, dok je Kolumbija pobijedila Ganu 1-0. Ostatak vijesti sporta poslušajte u idućim minutama.
9: Nogometaši Egipta plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva koje se igra u Kanadi, Meksiku i SAD-u, nakon što su izbacili Australiju.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
9: Regularni dio susreta Egipta i Australije završio je 1-1. Poveli su Egipćani pogotkom Ahura u 13. minuti, dok je u drugom dijelu, točnije u 55. svoju mrežu pogodio Heni i tako odvojio svoju momčad prvo do produžetaka, a onda i do penala. Egipat je raspucavanje s bijele točke završio na 100% učinku, odnosno 4-4, dok su Australci promašili dva udarca. Nogometnim vijestima dodajemo kako bi hrvatska nogometna reprezentacija u 14 sati trebala sletiti u zagrebačku zračnu luku, nakon što je ranije izbačen u 16. finala svjetskog prvenstva od Portugala 2-1. Zahvalu svima na sjajnoj suradnji i komunikaciji tijekom ovog svjetskog prvenstva uputili su iz Hrvatskog nogometnog saveza. Dodajemo još kako je završetkom svjetskog nogometnog prvenstva za Hrvatsku došlo je do isteka ugovora izborniku Zlatku Daliću. Daliću su iz HNS-a prošle godine nudili novi ugovor do Europskog prvenstva 2028. godine, ali on tada nije želio ništa potpisivati. Slovi za najuspješnijeg hrvatskog izbornika koji je u 111 utakmica osvojio svjetsko srebro i broncu te srebro u Ligi nacija, a Vatrena je vodio 8,5 godina. Priča se i da bi se, ukoliko se poglavlje s Dalićem na hrvatskoj klupi zatvori, tamo mogli sjesti Slaven Bilić ili Ivica Olić. No sve informacije trebale bi biti poznate kada se naša izabrana vrsta vrati u Hrvatsku. U petom kolu kvalifikacije za svjetsko prvenstvo hrvatska muška košarkaška reprezentacija ostvarila je 4. pobjedu. Izabranici Tomislava Mijatovića slavili su na gostovanju kod Cipra rezultatom 123-50. Zubac je postigao 24 poena uz 11 skokova. Šarić je uz 21 poen imao 10 skokova i 5 asistencija, dok je Hezonja ostvario triple-double učinak. Izbornik Tomislav Mijatović.
10: Naša ekipa je upravo učinila ono što smo govorili protekla dva tjedna od kad smo se skupili. U želji da gradimo i nadograđujemo naš identitet kroz svaku iduću utakmicu i da igramo svaku utakmicu bez obzira na stanje na semaforu.
9: Posljednju utakmicu kvalifikacija Hrvatska igra u ponedjeljak protiv Izraela u Osijeku u 20 sati. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
11: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis, najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Dubrovnik 27, Split i Šibenik 25, u Zadru je 24, Rijeci 22, Zagrebu 16, Karlovcu i Sisku 15, 14 je u Bjelovaru, Osijek i Varaždin su na 13, u Slavonskom Brodu je 12 stupnjeva. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura, poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 25 do 30, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
0: Media Servis. Najbrža istina.
12: osišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Autokompleks. Vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098 261 011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokompleks. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
2: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
3: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu
4: na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi
5: odmah s desna.
3: Radio Drava.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jamrišić. Koprivnica je ovih dana još malo zelenija. Grad privodi kraju pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama kojim su uređene brojne javne površine i uljepšan gradski okoliš. Posađeno je čak 211 novih stabala, više od 1300 trajnica, preko 200 grmova, a svoje mjesto dobilo je i 5 hotela za kukce koji pomažu očuvanju bioraznolikosti. Tu su i novi sadržaj za odmor, klupe, garniture za sjedenje i nova urbana oprema, dok su pri kraju završni radovi na pojedinim lokacijama, uključujući budući muzejski trg i interpretacijski centar Fra Fortunata Pintarića. Velikim interesom publike u obnovljenom kulturnom centru Primarius dr. Krešimir Švarc otvorena je samostalna izložba koprivničke umjetnice Gordane Špoljar Andrašić pod nazivom Težina tišine. Brojni posjetitelji ispunili su prostor, potvrdivši da je novi kulturni centar već u prvim danima postao mjesto susreta umjetnosti, kulture i građana. Izložba donosi najnoviji ciklus radova Gordane Špoljar Andrašić, u kojem autorica kroz slike, prostornu instalaciju i skulpturalne elemente istražuje teme memorije, unutarnjih stanja i tišine kao prostora promišljanja. Izložba ostaje otvorena do 10. kolovoza. Sveučilište Sjever ponovno je ostvarilo značajan međunarodni uspjeh. Na jednoj od prestižnih svjetskih rang ljestvica, na kojoj je sudjelovalo oko 2200 sveučilišta iz cijelog svijeta, Sveučilište Sjever se svrstilo među 25% najbolje rangiranih institucija. Riječ je o rangiranju koje ne vrednuje samo klasične akademske pokazatelje, nego i stvarni društveni učinak kroz 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda. Sveučilište Sjever ove godine sudjelovalo u čak 11 ciljeva, što pokazuje široku društvenu angažiranost i usmjerenost na održivi razvoj. Iz sveučilišta poručuju da ovakav rezultat potvrđuje kontinuitet kvalitete, ulaganje u suvremeno obrazovanje i međunarodnu prepoznatljivost. U sklopu projekta Volonter Penzioner 2, koji provodi Koprivnički Crveni križ, tijekom ovog mjeseca provodit će se razne aktivnosti na području Koprivnice, Rasinje i Peteranca. Planirane su volonterske akcije, uključujući podjelu paketa i prikupljanje donacija za socijalnu samoposlugu, zatim zdravstvena mjerenja u svrhu prevencije bolesti, kreativne radionice te druženja uz društvene igre i turnire u Belotu. Aktivnosti će se održavati u prostorijama Koprivničkog Crvenog križa te u udrugama umirovljenika u Rasinji i Peterancu. Sudjelovanje je besplatno, a iz Crvenog križa pozivaju sve starije sugrađane da se uključe i provedu vrijeme u druženju i aktivnostima koje potiču zdravlje i socijalnu uključenost. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio koji s tobom živi.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, auto Lončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik u zdravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
5: Radio koji s tobom živi.

0: Nika Turković, samo ljubili za kraj sata. Dobro jutro svima. Silva je s vama, družimo se do 12 sati. Sretna vam subota, nadam se da ste svi dobro. Prije vijesti medija servisa bacimo pogled i na prognozu. Danas pretežno sunčano, u drugom dijelu dana mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar uglavnom slab, maksimalac između 26 i 30, a trenutno smo u Koprivnici na ugodnih 16 stupnjeva. Eto toliko, vrijeme je za vijesti medija servisa.
1: 8 sati.
2: Vijesti medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobro jutro. Hrvatska nogometna reprezentacija bi oko 15.30 trebala sletiti u zagrebačku zračnu luku Franjo Tuđman nakon što je ranije izbačeno u 16. finala svjetskog prvenstva od Portugala rezultatom 2-1. U zračnoj luci se očekuju brojni hrvatski navijači koji su cijelo vrijeme iz raznih dijelova naše domovine, ali i u Americi, bodrili naše reprezentativce. O nastavku prvenstva, nogometna reprezentacija Egipta je u 16. finala pobijedila Australiju poslije boljeg izvođenja 11-teraca ukupnim rezultatom 5-3. Argentina je izborila prolaz u osminu finala, s 3-2 teškom mukom porazila je Zelenortske otoke, dok je Kolumbija pobijedila Ganu 1-0. SAD obilježavaju 250 godina osnutka nacije. Zbog ekstremnog toplinskog vala u većem dijelu središnjeg i istočnog dijela zemlje otkazane su brojne parade, koncerti i vatrometi. Američki predsjednik Donald Trump jubilej će obilježiti govorom u Južnoj Dakoti ispod spomenika u Mount Rushmoreu, u kojoj su uklesana lica četvorice američkih predsjednika. Mi smo najslobodniji narod na svijetu, imamo najpravedniji, najpostojaniji ustav na svijetu. Mi smo najjača i najmoćnija zemlja na svijetu i milošću Božjom. Sjedinjene Američke Države su najuspješnija, najostvarenija i najiznimnija nacija koja je ikada postojala u ljudskoj povijesti. Rusija i dalje nemilosrdno napada Kijev i gradove duž Ukrajine. Među posljednjim napadima je onaj na grad Sumu na sjeveroistoku zemlje, pri čemu je poginulo najmanje 4 ljudi, a 27 ih je ozlijeđeno. A 2 dana nakon brutalnog napada na Kijev, u kojem je poginulo gotovo 30 ljudi, ruski čelnik Vladimir Putin rekao je da se napadi na Ukrajinu moraju nastaviti. Naredio sam da se masivni koordinirani napadi na infrastrukturu ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa i postrojenja koja podržavaju njegovo djelovanje moraju nastaviti. Toliko vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 26, Rijeka 23, u Zagrebu i Osijeku je 17 stupnjeva. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena jaka, na udare olujna bura. Poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 25 do 30, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
2: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Podravka obavještava proizvođače da otkup pšenice ovogodišnjeg roda započinje u petak 3. srpnja na prijamnom mjestu u Koprivnici. Pšenica će se otkupljivati u sljedećim terminima 3. srpnja od 7 do 22 sata, 4. i 5. srpnja od 10 do 22 sata, 5. srpnja od 10 do 22 sata te od 6. do 10. srpnja od 7 do 22 sata. Radno vrijeme za vikend 11. i 12. srpnja bit će definirano naknadno, sukladno potrebama otkupa i dinamici žetvenih radova na terenu. Proizvođači mogu pšenicu predati slobodnim otkupom. Kako bi se postupak prima i obračuna odvijao nesmetano, molimo sve proizvođače da prilikom dolaska na otkupno mjesto obavezno imaju važeću osobnu iskaznicu te IBAN broj računa. Podravka i ove godine nastavlja dugogodišnju suradnju s domaćim proizvođačima te im želi uspješnu žetvu i siguran plasman uroda.
1: Dođite na još jedan Robin Family Day u nedjelju 5. srpnja u Gradskom parku u Koprivnici od 15 sati. Povedite cijelu obitelj i uživajte u besplatnim napuhancima, obiteljskoj olimpijadi, kreativnim radionicama i glazbenim nastupima. Robin Family Day, nedjelja 5. srpnja u Gradskom parku u Koprivnici.
2: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati, sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
0: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Radio koji s tobom živi.
4: Radio

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Na početku smo još jednih sportskih minuta, a u nastavku vam donosimo pregled lokalnih sportskih događanja. Nogometaši Slaven Belupa ove će subote odigrati drugu pripremnu utakmicu u oči nove sezone. Na stadionu Ivan Kušekapaš u Koprivnici od 18.30 ugostit će mađarskog prvoligaša ZTE, a ulaz za gledatelje bit će slobodan. Biće to prva ozbiljnija provjera za momčad i trenera Marija Gregurinu, nakon što su prošle subote seriju pripremnih susreta otvorili utakmicom u Imbrijovcu. ZTE je prošlu sezonu mađarskog prvenstva završio na 5. mjestu, nadomak plasmana u europska natjecanja. Kako su poručili u klubu, priliku za nastup trebali bi dobiti svi zdravi igrači Slaven Belupa. Nekoliko ih se još oporavlja od ozljeda ili je pod opterećenjem zbog intenzivnih priprema, no trener Gregurina najavio je da će minutažu rasporediti među raspoloživim nogometašima. Domaća publika pritom će prvi put moći vidjeti i nova pojačanja, a utakmica će se igrati na glavnom terenu Apaša. Nakon susreta, momčad će imati dan odmora, a u ponedjeljak odlazi na središnji dio priprema u Austriju, gdje će tijekom 10-dnevnog boravka odigrati još 4 pripremne utakmice.
0: Sportske minute.
1: Završeno je natjecanje u 3. Hrvatskoj teniskoj ligi za seniore, u kojoj je Koprivnica i ove sezone imala 2 ekipe. Druga seniorska ekipa je bez poraza završila grupnu fazu natjecanja te izborila doigravanje za prvaka lige. U polufinalu doigravanja pobijedili su Prelog u gostima, dok su u finalu natjecanja poraženi od ekipe Radnik Križevci i osvojili drugo mjesto u ovogodišnjem natjecanju. Budući da finalisti ostvaruju pravo na kvalifikacijski turnir za popunu druge lige iduće godine, početkom rujna očekuje ih turnir preko kojeg mogu izboriti plasman u viši rang ligaškog natjecanja. Za drugu ekipu Koprivnice ove su godine nastupali Goran Jalševec, Nino Sikavica, Lovro Živko, Goran Lakuš, Viktor Jurić, Gordan Knežević, Neven Moferdin, Denis Boršćak i Vladimir Dragosavljević. Treća seniorska momčad završila je natjecanje kao peta u konkurenciji 14 klubova, a ove sezone za nju su igrali Ivan Vuljak, Luka Kovač, Vilim Štubelj, Vid Horvatić-Jambor, Karlo Šifkorn, Domagoj Vuljak, Marko Borojević, Andrej Tucaković, Marko Bešvir, Tomislav Vlah i Matej Matica.
0: Sportske minute.
2: Članica hrvatskog kluba Podravka i hrvatska reprezentativka Veronika Vilk završila je posljednji jedan od najzahtjevnijih pripremnih kampova uoči nastupa na U20 europskom prvenstvu u Hrvanju, koje će se od 6. do 12. srpnja održati u Skopju. Pripreme je odradila u Kirgistanu, gdje su se okupile brojne reprezentacije koje pripadaju samom svjetskom vrhu ženskog hrvanja. Tijekom 10 dana intenzivnih treninga naglasak je bio na tehničko-taktičkoj pripremi i završnom podizanju forme pred najvažnije natjecanje sezone. Uz Veroniku je na pripremnom kampu boravio i njezin klubski i reprezentativni trener Ivan Lončarić. Iz hrvatskog kluba Podravka ističu da su kvaliteta rada, intenzitet treninga i prilika za sparinge s vrhunskim hrvačicama bili iznimno vrijedni za završnu fazu priprema. Do odlaska na europsko prvenstvo Veronika nastavlja trenirati u Koprivnici, gdje ovih dana radi na stabilizaciji forme i završnom tehničko-taktičkom usavršavanju prije nastupa u Skopju, na kojem će predstavljati Hrvatsku.
0: Sportske minute.
2: Na jednom od najjačih svjetskih karate natjecanja za mlade u Poreču, mladi koprivnički karatist Filip Cestar ostvario je odličan rezultat osvojivši brončanu medalju. Filip je u kategoriji kumite U12 iznad 45 kg zauzeo 3. mjesto među jakom međunarodnom konkurencijom. Ovogodišnje natjecanje okupilo je 471 natjecatelja iz čak 214 klubova i 41 države svijeta, potvrdivši status jednog od najprestižnijih karate događaja za mlade. U sklopu kampa održani su i treninzi koje su vodili vrhunski svjetski karataši. Brončana medalja Filipa Cestara predstavlja velik uspjeh za karate klub Akademiju Koprivnica te potvrdu predanog rada, discipline i kvalitetnog stručnog vodstva. Ovaj rezultat ujedno je veliki ponos za Koprivnicu i hrvatski karate, poručili su iz kluba.
0: Sportske minute. Radio Drava.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Trajno mlijeko Vindija 6 litara za 4,74 eura. Lubenica Dolina Neretve 58 centi za kilogram. U dvotjednom letku. Sve za ljeto uz posebne akcijske cijene. Bazeni, oprema i tekstil za plažu. Sve za proslave rođendana. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
3: Radio Drava.

0: Stigli smo do kraja još jednog sata, prije vijesti medija servisa bacimo kratko pogled i na vremensku prognozu. Danas će biti pretežno sunčano, u drugom dijelu dana mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar uglavnom slab, a najviša dnevna temperatura između 26 i 30 stupnjeva. I sutra djelomično sunčano vrijeme, mjestimice može biti povećane na oblake. Noć ugodno svježa, osobito u unutrašnjosti gdje će minimalna temperatura biti između 12 i 17 stupnjeva. Najviša dnevna između 26 i 30.
1: 9 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškodmenec, dobar vam dan. Hrvatska nogometna reprezentacija trebala bi oko 15.30 sletiti u zagrebačku zračnu luku Franjo Tuđman nakon 2-1 poraza od Portugala u borbi za osminu finala svjetskog prvenstva. Iako službenog dočeka nema, očekuje se da će ih dočekati brojni navijači koji su kockaste bodrili tijekom cijelog natjecanja. Izdvajamo izjavu izbornika Zlatka Dalića nakon poraza.
3: Hvala zaista i našoj ljudima i našoj dijaspori koja nas poštuje, cijeni, navija, i Hrvatska je napravila zaista zadnja, evo, tri svjetska prvenstva, velike stvari, velike rezultate, i došlo je kraj, ja bih rekao, jedne prelijepe ere, tih 10 godina što smo napravili, neki novi početci. Hvala navijačima i hvala svim onima koji nas podržavaju, koji navijaju za nas. Mi smo opet pokazali karakter, pokazali domoljublje, pokazali hrabrost. Evo, jednostavno moram biti zahvalan svima.
1: Sinoć se jugoistočno Trogira na hridi Čelica prevrnula manja jedrilica, a posada izvučena na ozlijeđena iz mora. Jedrilica će biti otegljena do obale. Jučer se zapalio je katamaran u Sidren na Hvaru u Luci Tiha. Plovilo je izgorjelo i potonulo, a putnici i posada na vrijeme su evakuirani i prošli bez ozljeda. Papa Lav XIV. Danas stiže na talijansku Lampedusu, jedno od glavnih odredišta migranata koji preko tog sredozemnog otoka pokušavaju doći do teritorija Europske unije. Papa će u 10.30 predvoditi svetu misu na gradskom stadionu, a prije toga položit će cvijeće na grobove migranata stradalih tijekom prelaska Sredozemlja, zatim će se susresti s migrantima na pristaništu Favarolo, koje će od danas uz papin blagoslov nositi ime pape Franje. Dodajmo da je prethodnik pape Lava svoj prvi apostolski posjet posvetio upravo Lampeduzi, s koje je uputio snažan apel protiv ravnodušnosti prema ljudskoj patnji. Toliko vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 27, Rijeci 23, Zagreb je na 21, Osijek mjeri stupanj manje. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena jaka, na udare olujna bura, poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 25 do 30, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.

0: U prvoj polovici srpnja Podravka i Robin Marketi nude vam Linolada Duo 700 grama 4,99 eura, Vegeta 400 grama 2,79 eura, naresci Podravka više vrsta 1,65 eura. Robin daje više.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, JBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdravi uz Heineken i KTC.
4: Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jamrišić. Koprivnica je ovih dana još malo zelenija. Grad privodi kraju pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama kojim su uređene brojne javne površine i uljepšan gradski okoliš. Posađeno je čak 211 novih stabala, više od 1300 trajnica, preko 200 grmova, a svoje mjesto dobilo je i 5 hotela za kukce koji pomažu očuvanju bioraznolikosti. Tu su i novi sadržaji za odmor, klupe, garniture za sjedenje i nova urbana oprema, dok su pri kraju završni radovi na pojedinim lokacijama, uključujući budući muzejski trg i interpretacijski centar Fra Fortunata Pintarića. Velikim interesom publike u obnovljenom kulturnom centru Primarius dr. Krešimir Švarc otvorena je samostalna izložba koprivničke umjetnice Gordane Špoljar Andrašić pod nazivom Težina tišine. Brojni posjetitelji ispunili su prostor, potvrdivši da je novi kulturni centar već u prvim danima postao mjesto susreta umjetnosti, kulture i građana. Izložba donosi najnoviji ciklus radova Gordane Špoljar Andrašić, u kojem autorica kroz slike, prostornu instalaciju i skulpturalne elemente istražuje teme memorije, unutarnjih stanja i tišine kao prostora promišljanja. Izložba ostaje otvorena do 10. kolovoza. Sveučilište Sjever ponovno je ostvarilo značajan međunarodni uspjeh. Na jednoj od prestižnih svjetskih rang ljestvica, na kojoj je sudjelovalo oko 2200 sveučilišta iz cijelog svijeta, Sveučilište Sjever se svrstalo među 25% najbolje rangiranih institucija. Riječ je o rangiranju koje ne vrednuje samo klasične akademske pokazatelje, nego i stvarni društveni učinak kroz 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda. Sveučilište Sjever ove godine sudjelovalo u čak 11 ciljeva, što pokazuje široku društvenu angažiranost i usmjerenost na održivi razvoj. Iz sveučilišta poručuju da ovakav rezultat potvrđuje kontinuitet kvalitete, ulaganje u suvremeno obrazovanje i međunarodnu prepoznatljivost. U sklopu projekta Volonter Penzioner 2, koji provodi Koprivnički Crveni križ, tijekom ovog mjeseca provodit će se razne aktivnosti na području Koprivnice, Rasinje i Peteranca. Planirane su volonterske akcije, uključujući podjelu paketa i prikupljanje donacija za socijalnu samoposlugu, zatim zdravstvena mjerenja u svrhu prevencije bolesti, kreativne radionice te druženja uz društvene igre i turnire u Belotu. Aktivnosti će se održavati u prostorijama Koprivničkog Crvenog križa te u udrugama umirovljenika u Rasinji i Peterancu. Sudjelovanje je besplatno, a iz Crvenog križa pozivaju sve starije sugrađane da se uključe i provedu vrijeme u druženju i aktivnostima koje potiču zdravlje i socijalnu uključenost. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Visoke temperature, i hitovi koji pomažu. Da se rastopiš. Radio Drava.

0: Do kraja srpnja, Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Trajno mlijeko Vindija 6 litara za 4,74 €. Lubenica Dolina Neretve 58 centi za kilogram. U dvotjednom letku. Sve za ljeto uz posebne akcijske cijene. Bazeni, oprema i tekstil za plažu. Sve za proslave rođendana. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Stigli smo do kraja još jednog sata. Prije vijesti medija servisa bacimo kratko pogled i na vremensku prognozu. Danas će biti pretežno sunčano, u drugom dijelu dana mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar uglavnom slab, a najviša dnevna temperatura između 26 i 30 stupnjeva. I sutra djelomično sunčano vrijeme, mjestimice može biti povećane na oblake. Noć ugodno svježa, osobito u unutrašnjosti gdje će minimalna temperatura biti između 12 i 17 stupnjeva. Najviša dnevna između 26 i 30.
1: Vijesti medija servisa.
2: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobar dan. Pucnjava u kojoj su teško ozlijeđene dvije osobe rano jutros dogodila se u ugostiteljskom objektu u Čakovcu, izvijestila je međimurska policija. Dvije osobe prevezene su u županijsku bolnicu Čakovec, a počinitelj je u bijegu i za njim se traga. Policija intenzivno poduzima mjere i radnje radi njegova pronalaska i uhićenja. Na terenu su angažirane sve raspoložive policijske snage, izvijestila je policija. U tijeku su očevidi i kriminalističko istraživanje. Državno izborno povjerenstvo predstavilo je virtualnog asistenta Glas AI. Riječ je o digitalnom alatu namijenjenom bržem i jednostavnijem pristupu informacijama o DIP-u, izborima, referendumima, nadzoru financiranja političkih aktivnosti te izborne promidžbi. Program koji simulira ljudski razgovor dostupan je građanima od 1. srpnja, a može mu se pristupiti 24 sata dnevno. Najviše koristi od novog sustava, poručuju iz DIP-a, imat će birači, članovi izbornih odbora, kandidati, promatrači izbora, ali i novinari koji izbore prate. U petom kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, hrvatska muška košarkaška reprezentacija ostvarila je 4. pobjedu. Izabranici Tomislava Mijatovića slavili su na gostovanju kod Cipra rezultatom 123-50. Pitanje pobjednika riješeno je već u prvoj četvrtini koju je Hrvatska dobila 35-12. Izbornik Tomislav Mijatović.
3: Sjajna utakmica, sjajna predstava svih igrača, odnosno ekipe. Naša ekipa je upravo učinila ono što smo govorili protekla dva tjedna od kad smo se skupili. U želji da gradimo i nadograđujemo naš identitet kroz svaku iduću utakmicu i da igramo svaku utakmicu bez obzira na stanje na semaforu. Bez obzira na razliku da li u kvaliteti, da li u trenutnom stanju na semaforu, niko ni jednom trenutku, ni jednoj sekundi nije napravio nekakav korak unazad.
2: Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Split mjeri 28, Rijeka 25, Zagreb 23, u Osijeku je stupanj manje. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 25 do 30, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.

0: Dođite na još jedan Robin Family Day u nedjelju 5. srpnja u Gradskom parku u Koprivnici od 15 sati. Povedite cijelu obitelj i uživajte u besplatnim napuhancima, obiteljskoj olimpijadi, kreativnim radionicama i glazbenim nastupima. Robin Family Day, nedjelja 5. srpnja u Gradskom parku u Koprivnici.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, auto Lončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
0: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Radio Drava.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Halo, kaj ima? Kaj ima?
1: Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Halo kaj ima, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Ljeto u Koprivnici donosi pregršt događanja, a jedno od najljepših i najšarenijih već nam kuca na vrata. Idući tjedan počinje 19. Međunarodni festival folklora iz Bakine Škrinje, koji će od 9. do 11. srpnja okupiti folklorne skupine iz 6 zemalja, donijeti bogatstvo tradicije, glazbe, plesa i običaja, te ponovno ispuniti Koprivnicu posebnom festivalskom atmosferom. Kako teku pripreme, što sve očekuje posjetitelje i zašto je ovaj festival već gotovo dva desetljeća jedan od zaštitnih znakova ljeta u našem gradu, reći će nam predsjednica folklornog ansambla Koprivnica, gospođa Nada Šešić. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan vama i svima slušateljima.
1: Evo za početak, kao što sam rekla, nešto manje od tjedan dana nas dijeli do festivala. Kakva je atmosfera u folklornom ansamblu Koprivnica? Pretpostavljam da su pripreme u punom jeku.
2: Da, naravno. Logistički tim, odnosno jedan radi veliki dio posla, svi ostali članovi su uz njih, pomažu gdje treba i gdje mogu, a naravno članovi imaju svoje probe, pripremaju se i za festival iz Bakine Škrinje, a i za festival Novohradske oblasti u Lučencu u Slovačkoj, gdje odlazimo krajem 7. mjeseca predstavljati našu županiju, naš grad i našu zemlju.
1: Ovo je već evo 19. izdanje festivala. Što za vas znači činjenica da je festival postao evo jedna od prepoznatljivih ljetnih manifestacija Koprivnice?
2: Pa naravno, to je veliko zadovoljstvo, velika čast, veliki ponos što smo uspjeli plasirati festival, folklorni ansambl Koprivnica u svom rasti zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničke križevačke županije, što smo podigli ljestvicu vrlo visoko što se tiče kvalitete grupa koje dolaze i samog sadržaja festivala, što našim sugrađanima zaista nudimo jedinstven doživljaj koji neće nigdje doživjeti i nigdje moći vidjeti, što dovodimo grupe i spajamo kulture i spajamo, širimo različitost i toleranciju, širimo prijateljstvo, širimo ljubav prema tradiciji, zavičajnosti i sve to naravno poklanjamo našim sugrađanima. A naravno, sugrađani su prepoznali i zato je manifestacija, mislim da je zaista zauzima značajno mjesto u kulturnoj ponudi našega grada, ali ne samo i županije, ali ne samo našega grada i županije, nego je tu je i gospodarski čimbenik, znači svi ti dovodimo goste iz različitih zemlja Malja, koji naravno i smješteni su u Koprivnici i razvijamo i turistički dio djelatnosti u našem kraju. Tako da ima puno pozitivnih elemenata koje je festival unio u naš grad i županiju.
1: Ove godine dolazi 10 folklornih skupina iz 6 zemalja. Možete li nam otkriti tko nam sve stiže i što publika može očekivati?
2: Grupe koje nam dolaze, znači imamo grupe iz Meksika, iz Čilea, Suskršnjeg otoka, Slovačke, Slovenije, Austrije i 4 grupe iz Hrvatske, jedna veoma kvalitetne i poznate grupe, folklorni ansambl Ivan Mažuranić iz Karlovca, folklorni ansambl Etno Sisija iz Siska. Zatim je tu Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo Bosiljak iz Čučerja, naravno domaćin je domaćin jedne festivalske večeri je općina Žabno i kulturno-umjetničko društvo Tomislav iz Žabna, tako da će i članovi Tomislava nastupiti i naravno folklorni ansambl Koprivnica. Zaista zahvalni smo na gostoprimstvu i na domaćinstvu našim kudovcima iz Žabna i njihovoj općini. Evo, na taj način približavamo festival i žiteljima drugih dijelova županije, ne samo Koprivnice i okolice. Znači, širimo se lagano prema Bjelovaru. od Križevaca prema Bjelovaru. Mislim da će biti zaista prekrasan program, što ste rekli, šarenilo, boja, različiti instrumenti, različite pjesme, plesovi, kulture, i to je bogatstvo, to je ono što treba svaki čovjek vidjeti i upoznati i bar jednom u životu.
1: Evo, festival će se održavati na Zrinskom trgu u Koprivnici, zatim seli u Sveti Ivan Žabno, a završava gala večeri ponovno u Koprivnici. Hoće li evo svaka večer imati neki svoj poseban štih?
2: Da, naravno, naravno. Grupe izvode drugačije programe, znači ne izvodi se samo isti program, sva grupe izvode svaku večer drugačiji i drugi program. Naravno, tu su naše organizacijske procedure, rekla bih, odnosno aktivno od zastava svih zemalja, od zajedničke točke koju će na gala večeri izvesti, znači plesači iz svih gostujućih grupa koju će uvježbavati u toku tokom boravka u Koprivnici. Tako da i zaista svaka večer je drugačija i nitko neće požaliti da dođe na sve tri večeri, jer svaki puta će vidjeti nešto novo i drugačije.
1: Osim nastupa organizirate i dane kulturne baštine. Sve je počelo danas ujutro pričaonicom za djecu u suradnji s knjižnicom i čitaonicom Fran Galović. Što ste još pripremili?
2: Naravno, 9. srpnja je izložba i radionica peteranskog filea, znači jednog načina izrade ručnog rada, čipke koje su prakticirale žene općine Peteranec i okolice, koji se je na putu za zaštitu. I to će predstaviti naravno udruga žena iz našeg Peteranca. I događaj će biti u gradskoj u galeriji Koprivnica.
1: Ok, evo dakle da još jednom ponovimo, 19. Međunarodni festival folklora iz Bakine Škrinje održat će se idućeg tjedna od 9. do 11. srpnja u Koprivnici i Svetom Ivanu Žabno. Tu su i dani kulture koji kreću od 3. srpnja. Želite li možda još nešto dodati za kraj?
2: Pa evo da kažemo vrijeme održavanja festivalskih večeri u Koprivnici i u četvrtak i u subotu. Početak je u 20 sati i 30 minuta u Žabnu, u osnovnoj školi Grigor Vitez, odnosno dvorane osnovne škole, je početak u 20 sati i 15 minuta. U slučaju kiše, ne do Bog, ali u slučaju kiše festivalske večeri u Koprivnici nisu na otvorenom, nego u domu mladih. I nadam se da ćemo to sve i lijepo završiti i obaviti na obostrano zadovoljstvo i organizatora, kao što sam rekla, folklornog ansambla i suorganizatora zajednice kulturno-umjetničkih udruga, i na zadovoljstvo domaćina u Žabnu i na zadovoljstvo našeg grada i naše županije koji nas u svemu tome podržavaju i bez čije pomoći ne bismo mogli sve ovo na tako visokom nivou odrađivati.
1: Gospođo Šešić, hvala vam puno na gostovanju u emisiji.
2: Hvala vama.
0: Halo, kaj ima? Kaj ima? Radio

0: papir Violeta, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vindi sok, više vrsta, litra i pol, 1,39 €. Robin daje više.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1,05 €. Linolada Duo, 700 grama, 5,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Stigli smo do kraja još jednog sata. Prije vijesti medija servisa bacimo kratko pogled i na vremensku prognozu. Danas će biti pretežno sunčano, u drugom dijelu dana mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar uglavnom slab, a najviša dnevna temperatura između 26 i 30 stupnjeva. I sutra djelomično sunčano vrijeme, mjestimice može biti povećane na oblake. Noć ugodno svježa, osobito u unutrašnjosti gdje će minimalna temperatura biti između 12 i 17 stupnjeva. Najviša dnevna između 26 i 30.
1: Vijesti medija servisa.
2: Ja sam Barbara Kraškazmenec, dobar dan. Međimurska policija i dalje traga za počiniteljem koji je rano jutros ispred kafića u Čakovcu pucao i teško ozlijedio dvije osobe. One su prevezene u Čakovečku županijsku bolnicu, dok za počiniteljem tragaju sve raspoložive policijske snage. U tijeku su očevidi kriminalističko istraživanje. Prvi je srpanjski vikend, te se na hrvatskim prometnicama očekuje pojačan promet. HAK upozorava da je veća gustoća prometa na A1 prema Dubrovniku, dok se na pojedinim dionicama vozi usporeno. Vozači se upozoravaju i na kolonu na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba, koja se proteže u Sloveniju. Također, zbog bure u priobalju zabrana je za pojedine skupine vozila. Ruska vojska izvijestila je u petak ruskog predsjednika Vladimira Putina da su njezine snage preuzele nadzor nad gradom Kostjantinjivkom u istočnoj Ukrajini, gradom ključnim za daljnje rusko napredovanje kroz Donbas. Putin je pohvalio zauzimanje grada kao važno strateško postignuće, te izjavio da ruske snage moraju proširiti sigurnosne zone kao odgovor na pojačane ukrajinske napade.
3: Što neprijatelj više pokušava izvesti napade na civilne objekte, mi naravno moramo raditi sve što je potrebno, prvenstveno kako bismo zaštitili te objekte i osigurali sigurnost građana. No što protivnik poduzima više takvih pokušaja, to ćemo morati stvoriti veću sigurnosnu zonu na susjednom teritoriju. Što više, taj je teritorij, baš kao i ostali o kojima danas raspravljamo, povijesno ruska zemlja.
2: Ukrajina nije komentirala ruske tvrdnje o zauzimanju Kostjantinjivke. U isto vrijeme ukrajinske obrambene snage izvele su koordinirane napade bespilotnim letjelicama na lučki naftni terminal u Sankt Peterburgu, te izazvali požar, kao i vojni objekt u Kronštatu. Dodajmo da su meta dronova bili i gradovi Belgorod i Moskva. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Split i Rijeka 28, u Osijeku je 24, u Zagrebu su 23 stupnja. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 25 do 30, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.

0: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5,19 €. Sky Cola, litra i pol, 1,29 €. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, 1,59 €. Robin daje
1: više. Podravka obavještava proizvođače da otkup pšenice ovogodišnjeg roda započinje u petak 3. srpnja na prijamnom mjestu u Koprivnici. Pšenica će se otkupljivati u sljedećim terminima: 3. srpnja od 7 do 22 sata, 4. i 5. srpnja od 10 do 22 sata, 5. srpnja od 10 do 22 sata te od 6. do 10. srpnja od 7 do 22 sata. Radno vrijeme za vikend 11. i 12. srpnja bit će definirano naknadno, sukladno potrebama otkupa i dinamici žetvenih radova na terenu. Proizvođači mogu pšenicu predati slobodnim otkupom. Kako bi se postupak prima i obračuna odvijao nesmetano, molimo sve proizvođače da prilikom dolaska na otkupno mjesto obavezno imaju važeću osobnu iskaznicu te IBAN broj računa. Podravka i ove godine nastavlja dugogodišnju suradnju s domaćim proizvođačima te im želi uspješnu žetvu i siguran plasman uroda.
2: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
3: Drava!

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Sportske minute.
1: Na početku smo još jednih sportskih minuta, a u nastavku vam donosimo pregled lokalnih sportskih događanja. Nogometaši Slaven Belupa ove će subote odigrati drugu pripremnu utakmicu u oči nove sezone. Na stadionu Ivan Kušekapaš u Koprivnici od 18.30 ugostit će mađarskog prvoligaša ZTE, a ulaz za gledatelje bit će slobodan. Biće to prva ozbiljnija provjera za momčad i trenera Marija Gregurinu, nakon što su prošle subote seriju pripremnih susreta otvorili utakmicom u Imbrijovcu. ZTE je prošlu sezonu mađarskog prvenstva završio na 5. mjestu, nadomak plasmana u europska natjecanja. Kako su poručili u klubu, priliku za nastup trebali bi dobiti svi zdravi igrači Slaven Belupa. Nekoliko ih se još oporavlja od ozljeda ili je pod opterećenjem zbog intenzivnih priprema, no trener Gregurina najavio je da će minutažu rasporediti među raspoloživim nogometašima. Domaća publika pritom će prvi put moći vidjeti i nova pojačanja, a utakmica će se igrati na glavnom terenu Apaša. Nakon susreta, momčad će imati dan odmora, a u ponedjeljak odlazi na središnji dio priprema u Austriju, gdje će tijekom 10-dnevnog boravka odigrati još 4 pripremne utakmice.
0: Sportske minute.
1: Završeno je natjecanje u 3. Hrvatskoj teniskoj ligi za seniore, u kojoj je Koprivnica i ove sezone imala 2 ekipe. Druga seniorska ekipa je bez poraza završila grupnu fazu natjecanja te izborila doigravanje za prvaka lige. U polufinalu doigravanja pobijedili su Prelog u gostima, dok su u finalu natjecanja poraženi od ekipe Radnik Križevci i osvojili drugo mjesto u ovogodišnjem natjecanju. Budući da finalisti ostvaruju pravo na kvalifikacijski turnir za popunu druge lige iduće godine, početkom rujna očekuje ih turnir preko kojeg mogu izboriti plasman u viši rang ligaškog natjecanja. Za drugu ekipu Koprivnice ove su godine nastupali Goran Jalševec, Nino Sikavica, Lovro Živko, Goran Lakuš, Viktor Jurić, Gordan Knežević, Neven Moferdin, Denis Boršćak i Vladimir Dragosavljević. Treća seniorska momčad završila je natjecanje kao peta u konkurenciji 14 klubova, a ove sezone za nju su igrali Ivan Vuljak, Luka Kovač, Vilim Štubelj, Vid Horvatić-Jambor, Karlo Šifkorn, Domagoj Vuljak, Marko Borojević, Andrej Tucaković, Marko Bešvir, Tomislav Vlah i Matej Matica.
0: Sportske minute.
2: Članica hrvatskog kluba Podravka i hrvatska reprezentativka Veronika Vilk završila je posljednji i jedan od najzahtjevnijih pripremnih kampova uoči nastupa na U20 europskom prvenstvu u Hrvanju, koje će se od 6. do 12. srpnja održati u Skopju. Pripreme je odradila u Kirgistanu, gdje su se okupile brojne reprezentacije koje pripadaju samom svjetskom vrhu ženskog hrvanja. Tijekom 10 dana intenzivnih treninga naglasak je bio na tehničko-taktičkoj pripremi i završnom podizanju forme pred najvažnije natjecanje sezone. Uz Veroniku je na pripremnom kampu boravio i njezin klupski i reprezentativni trener Ivan Lončarić. Iz hrvatskog kluba Podravka ističu da su kvaliteta rada, intenzitet treninga i prilika za sparinge s vrhunskim hrvačicama bili iznimno vrijedni za završnu fazu priprema. Do odlaska na europsko prvenstvo Veronika nastavlja trenirati u Koprivnici, gdje ovih dana radi na stabilizaciji forme i završnom tehničko-taktičkom usavršavanju prije nastupa u Skopju, na kojem će predstavljati Hrvatsku.
0: Sportske minute.
2: Na jednom od najjačih svjetskih karate natjecanja za mlade u Poreču, mladi koprivnički karatist Filip Cestar ostvario je odličan rezultat osvojivši brončanu medalju. Filip je u kategoriji kumite u 12 iznad 45 kg zauzeo 3. mjesto među jakom međunarodnom konkurencijom. Ovogodišnje natjecanje okupilo je 471 natjecatelja iz čak 214 klubova i 41 države svijeta, potvrdivši status jednog od najprestižnijih karate događaja za mlade. U sklopu kampa održani su i treninzi koje su vodili vrhunski svjetski karataši. Brončana medalja Filipa Cestara predstavlja velik uspjeh za karate klub Akademiju Koprivnica te potvrdu predanog rada, discipline i kvalitetnog stručnog vodstva. Ovaj rezultat ujedno je veliki ponos za Koprivnicu i hrvatski karate, poručili su iz kluba.
0: Sportske minute. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
1: Tiblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Tiblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso s tiblice.
2: Meso s tiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
1: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: BBZ Info.
4: Često kupujete online ili odlazite u kupnju u inozemstvo. Sviđa vam se ponuda, ali ne i jednokratno plaćanje većih iznosa. Od sada trošak online kupnje ili kupnje na prodajnim mjestima u zemlji i inozemstvu Visa Inspire karticom možete podijeliti naknadno na rate uz novu funkcionalnost mobilne aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Uz odobrenu obročnu otplatu transakcije u iznosu od 70 do 400 eura možete podijeliti na 3 rate uz jednokratnu naknadu. Rate na naplatu dospijevaju mjesečno, a prva rata dospijeva mjesec dana od datuma podjele na rate. Više o naknadnoj podjeli troškova na rate potražite na www.pbz.hr.
3: Privredna banka Zagreb.
5: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 x 150 ml 5,55 €. Mlada janjetina kilogram 11,99 €. Špageti ili penne rigate Barilla 500 g 94 centa. Vaš Špar.
6: Vatreni se vraćaju kući, zaključena 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Pucnjava u Čakovcu, dvije osobe ozlijeđene, traga se za počiniteljem. SAD slavi dan neovisnosti, Iran oplakuje Hameneja.
3: Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Barbara Kraškad-Menec, dobar dan. Zaključena je 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u, a posljednje momčadi koje su izborile svoje mjesto među top 16 su Argentina, Kolumbija i Egipat. Za to vrijeme vatreni se vraćaju kući nakon poraza od Portugala.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Service.
7: Nogometaši Egipta plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva koje se igra u Kanadi, Meksiku i SAD-u nakon što su izbacili Australiju. Regularni dio završio je 1-1. Poveli su Egipćani pogotkom Ahura u 13. minuti, dok je u drugom dijelu, točnije u 55. svoju mrežu pogodio Heni i tako odveo svoj momčad prvo do produžetaka, a onda i do penala, u kojima su Egipćani slavili 4-2. Nakon produžetaka svoje mjesto u osmini finala osigurala je Argentina, nakon što su aktualne svjetske prvake namučili Zelenorski otoci 3-2. Kolumbija je s minimalnih 1-0 bila bolje od Gane. Večeras kreću prve utakmice osmine finala, a prvi će na teren Kanada i Meksiku u 19 sati, dok će 4 sata kasnije snage odmjeriti Paragvaj i Francuska. Nogometnim vijestima dodajemo kako bi hrvatska nogometna reprezentacija oko 15 sati i 30 minuta trebala sletiti u zagrebačku zračnu luku Franjo Tuđman nakon što je ranije izbačena u 16. finala svjetskog prvenstva od Portugala rezultatom 2-1. Izbornik Zlatko Dalić je nakon poraza od Portugala zahvalio svima na podršci.
8: Hvala zaista i našoj ljudima i našoj dijaspori koja nas poštuje, cijeni, navija, i Hrvatska je napravila zaista zadnja, evo, tri svjetska prvenstva, velike stvari, velike rezultate i došlo je kraj, ja bih rekao, jedne prelijepe ere, tih 10 godina što smo napravili, neki novi početci. Hvala navijačima i hvala svim onima koji nas podržavaju, koji navijaju za nas. Mi smo opet pokazali karakter, pokazali domoljublje, pokazali hrabrost. Evo, jednostavno moram biti zahvalan svima.
7: Za kraj recimo kako je završetkom svjetskog nogometnog prvenstva za Hrvatsku došlo do isteka ugovora izborniku Daliću. Daliću su iz HNS-a prošle godine nudili novi ugovor do Europskog prvenstva 2028. godine, ali on tada nije želio ništa potpisivati. Slovi za najuspješnijeg hrvatskog izbornika koji je u 111 utakmica osvojio svjetsko srebro i broncu te srebro u Ligi nacija, a vatrene je vodio 8,5 godina. Priča se i da bi se, ukoliko se poglavlje s Dalićem na hrvatskoj klupi zatvori, tamo mogli sjesti s Slaven Bilić ili Ivica Olić, no sve informacije trebale bi biti poznate kada se naša izabrana vrsta vrati u Hrvatsku. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Međimurska policija i dalje traga za počiniteljem koji je rano jutros ispred kafića u Čakovcu pucao i teško ozlijedio dvije osobe. One su prevezene u Čakovečku županijsku bolnicu, dok za počiniteljem tragaju sve raspoložive policijske snage. U tijeku su očevidi kriminalističko istraživanje.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Prvi je srpanjski vikend te se na hrvatskim cestama očekuje pojačan promet. Zvjezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba za Media Servis izvijestila je o pojačanom turističkom prometu diljem zemlje.
9: I danas su uobičajeno prometne gužve na autocesti A1 od ulaska na naplatnim postajama Lučko, pa sve do Bosiljeva vozi se usporeno u kolonama u pokretu i uskraće zastoje. Na nekim dionicama gdje su u tijeku radovi promet je dodatno usporen, pa vozače pozivamo na oprez i strpljenje, a isto tako podsjećamo ih da pripaze i na sigurnosnu udaljenost između vozila.
6: Horvat upozorava da je pojačan i tranzitni promet.
9: Pa je tako, na ulasku na autocestu A2 na naplatnoj postaji Trakošćan, kolona oko 3 km u smjeru Zagreba i dijelom se proteže u Sloveniju, pa je promet pojačan u smjeru Zagreba i na autocesti A2 i na autocesti A3 od Bregane prema Lipovcu. Također gužve su u putničkom prometu i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.
3: Media Servis. Vijesti.
6: U jeku snažnog toplinskog vala Sjedinjene Države obilježavaju Dan neovisnosti. Na današnji dan ta je zemlja 1776. donijela deklaraciju o neovisnosti. Dok u SAD-u traje slavlje, u Iranu je počela sedmodnevna pogrebna svečanost za vođu Alija Hameneija, ubijenog na početku rata krajem veljače.
10: Sjedinjene Američke Države slave 250. dan nezavisnosti. Iako se inače slavi brojnim paradama, koncertima i vatrometima, dio plan nova ove godine poremetio toplinski val s temperaturama i do 40 stupnjeva Celzijevih. Američki predsjednik Donald Trump održao je govor u Južnoj Dakoti ispod spomenika Mount Rushmore, odakle je poručio kako je s navršenih 250 godina najstarija republika na svijetu.
6: Mi smo najslobodniji narod na svijetu, imamo najpravedniji, najpostojaniji ustav na svijetu. Mi smo najjača i najmoćnija zemlja na svijetu i milošću Božjom. Sjedinjene Američke Države su najuspješnija, najostvarenija i najiznimnija nacija koja je ikada postojala u ljudskoj povijesti.
10: Recimo i kako je u govoru pozvao Amerikance da zaštite svoje slobode od, kako kaže, komunističke prijetnje progresivnih članova Demokratske stranke. Naveo je kako prijetnja dolazi od novopridošlica u njihovu zemlju, a spomenuo je kako pridošlice treba potjerati. Dok Amerika slavi, tisuće ožalošćenih Iranaca oplakuju bivšeg vrhovnog vođu Alija Hameneija, ubijenog u prvom zračnom napadu u ratu koji su pokrenuli SAD i Izrael. U sklopu jednotjednih pogrebnih ceremonija izvedena je državna himna, održavaju se vjerski govori, čita se Kuran. Uz iranske zastave i fotografije ubijenog vođe, ožalošćeni su uzvikivali smrt Americi, ali poručili da će ubiti onoga koji je ubio njihovog vođu, predvodnik iranske revolucionarne garde Ahmad Vahidi. Nikada se nećemo odvojiti od njega. On živi u našim srcima i našim dušama, ostaće s nama zauvijek i vječno, za sve nas, za naš voljeni Iran, za našu naciju. Nikada se nećemo odvojiti od njega, bit ćemo kao jedno. Na posljednjem ispraćaju Hameneija očekuju se milijuni ljudi kojima je vlast osigurala prijevoz, hranu i prenoćište. Ruska vojska izvijestila je predsjednika Vladimira Putina da je preuzela kontrolu nad Konstantinivkom u istočnoj Ukrajini. Grad je to od strateškog značaja Rusiji za daljnje napredovanje u Donbasu. Ukrajina se o navodima još nije oglasila. Ukrajinska vojska izvela je u međuvremenu napade bespilotnim letjelicama na terminal u Sankt Peterburgu. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
11: Stigli su ludi popusti e-kupi Smart Days. Skini e-kupi aplikaciju, iskoristi do 60% popusta te dodatne uštede uz kartice partnera, a tu je i besplatna dostava na odabrani asortiman. Skini app i uštedi na e-kupi.hr.
12: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
13: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
12: Media Servis, najbrža istina.
14: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Dubrovnik, Split, Šibenik i Zadar mjere 30, Rijeka 29, Slavonski Brod je na 26, Sisak i Osijek 25, Zagreb, Karlovac i Daruvar 24, u Varaždinu i Bjelovaru su 23 stupnja. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena jaka, na udare olujna bura, poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 25 do 30, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
14: Media Servis. Najbrža istina.
15: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
16: kada te pogodi pjesma.
15: Stiže stvar samo za tebe.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Trajno mlijeko Vindija 6 litara za 4,74 eura. Lubenica Dolina Neretve 58 centi za kilogram. U dvotjednom letku. Sve za ljeto uz posebne akcijske cijene. Bazeni, oprema i tekstil za plažu. Sve za proslave rođendana. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: U prvoj polovici srpnja Podravka i Robin Marketi nude vam Linolada Duo 700 grama 4,99 eura, Vegeta 400 grama 2,79 eura, naresci Podravka više vrsta 1,65 eura. Robina je više.
3: Drava!

0: Laganog rozdan uz omiljeni radio. Omiljeni radio. Radio Drava.
1: Radio Drava.
0: Radio Drava. Radio Drava.

0: Do kraja srpnja, Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: interese.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Informativni portal
1: Prozor, u novi dan i najnovije aktualnosti.
3: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jamrišić. Koprivnica je ovih dana još malo zelenija. Grad privodi kraju pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, kojim su uređene brojne javne površine i uljepšan gradski okoliš. Posađeno je čak 211 novih stabala, više od 1300 trajnica, preko 200 grmova, a svoje mjesto dobilo je i 5 hotela za kukce koji pomažu očuvanju bioraznolikosti. Tu su i novi sadržaj za odmor, klupe, garniture za sjedenje i nova urbana oprema, dok su pri kraju završni radovi na pojedinim lokacijama, uključujući budući muzejski trg i interpretacijski centar Fra Fortunata Pintarića. Velikim interesom publike u obnovljenom kulturnom centru Primarius dr. Krešimir Švarc otvorena je samostalna izložba koprivničke umjetnice Gordane Špoljar Andrašić pod nazivom Težina tišine. Brojni posjetitelji ispunili su prostor, potvrdivši da je novi kulturni centar već u prvim danima postao mjesto susreta umjetnosti, kulture i građana. Izložba donosi najnoviji ciklus radova Gordane Špoljar Andrašić, u kojem autorica kroz slike, prostornu instalaciju i skulpturalne elemente istražuje teme memorije, unutarnjih stanja i tišine kao prostora promišljanja. Izložba ostaje otvorena do 10. kolovoza. Sveučilište Sjever ponovno je ostvarilo značajan međunarodni uspjeh. Na jednoj od prestižnih svjetskih rang ljestvica, na kojoj je sudjelovalo oko 2200 sveučilišta iz cijelog svijeta, Sveučilište Sjever se svrstilo među 25% najbolje rangiranih institucija. Riječ je o rangiranju koje ne vrednuje samo klasične akademske pokazatelje, nego i stvarni društveni učinak kroz 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda. Sveučilište Sjever ove godine sudjelovalo u čak 11 ciljeva, što pokazuje široku društvenu angažiranost i usmjerenost na održivi razvoj. Iz sveučilišta poručuju da ovakav rezultat potvrđuje kontinuitet kvalitete, ulaganje u suvremeno obrazovanje i međunarodnu prepoznatljivost. U sklopu projekta Volonter Penzioner 2, koji provodi Koprivnički Crveni križ, tijekom ovog mjeseca provodit će se razne aktivnosti na području Koprivnice, Rasinje i Peteranca. Planirane su volonterske akcije, uključujući podjelu paketa i prikupljanje donacija za socijalnu samoposlugu, zatim zdravstvena mjerenja u svrhu prevencije bolesti, kreativne radionice te druženja uz društvene igre i turnire u Belotu. Aktivnosti će se održavati u prostorijama Koprivničkog Crvenog križa te u udrugama umirovljenika u Rasinji i Peterancu. Sudjelovanje je besplatno, a iz Crvenog križa pozivaju sve starije sugrađane da se uključe i provedu vrijeme u druženju i aktivnostima koje potiču zdravlje i socijalnu uključenost. Toliko u infoportalu.
2: Informativni portal
1: Prozor, u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio.
2: Radio
1: Drava.
4: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: Pekoro.
1: Gradske teme.
2: I danas ću poželjeti dobrodošlicu našem gradonačelniku grada Đurđevca, gospodinu Hrvoju Jančiju. Dobrodošli gradonačelniče, lijep vam pozdrav.
3: Dobar dan vama i lijep pozdrav svim slušateljima Podravskog radija.
2: Za početak, gradonačelniče, utorak je bilo evo svečano otvaranje u Đurđevcu centra za starije osobe. Ovo je veliki značaj za grad Đurđevac.
3: Pa ovo je, realizacija ovog projekta je vrlo značajna ne samo za grad Đurđevac, nego za cijelu Podravinu i našu županiju. Nova ustanova koja se otvorila i koja će uskoro krenuti s radom na području grada značajno doprinosi kvaliteti života naših starijih sugrađana, ali ne samo njih, nego i cijelih obitelji, jer je cilj zapravo ovakve ustanove da ljudi u svojim zlatnim godinama mogu živjeti blizu svojih prijatelja, blizu svojih obitelji, da imaju kvalitetan život, da se mogu redovito družiti, posjećivati i sve ono ostalo što to uključuje. I s obzirom da osim grada partner nam je Koprivničko-križevačka županija i partneri su i sve okolne općine čiji će stanovnici također biti korisnici ovog doma, samo to govori o značaju ovog projekta. Nije bilo jednostavno niti realizirati ovaj projekt, svega 18 ovakvih centara se radi u cijeloj Hrvatskoj. Dolazak predsjednika vlade na otvaranje svečano ovog centra je pokazatelj da imamo njegovu podršku u realizaciji tog projekta, da smo imali njegovu podršku i da zapravo zahvaljujući i našem saborskom zastupniku gospodinu Lackoviću koji se brine za naše stvari u Zagrebu smo uspjeli realizirati ovu stvarno dugogodišnju težnju ovog cijelog našeg kraja, da imamo jednu ovakvu ustanovu kroz koju ćemo realizirati ne samo onu osnovnu djelatnost smještaja, nego i sve druge usluge koje se zapravo isprepliču sa ostalim ustanovama na području grada i na području cijele naše zajednice.
2: Gradonačelniče, znamo značaj centra, to ste rekli, ali ono što me zanima, evo izvana dogledamo taj centar, svi smo ga vidjeli, stvarno djeluje fascinantno. Nama koji još nismo bili unutra, evo recite nam što je gdje unutra smješteno i kakva je ta organizacija prostora?
3: Pa centar ima zapravo 3000 metara kvadratnih, stvarno se radi o jednom velikom prostoru. Imamo 4 etaže i podrumsku etažu. U podrumu se nalazi kompletan tehnički dio, što znači kuhinja za pripremanje preko 400 obroka po jednom ciklusu, znači 400 obroka se može napraviti. Zatim vešeraj, sve ove tehničke sobe za spremanje namirnica, potrošnog materijala i svega ostalog. Zatim u prizemlju imamo restoran, odnosno blagovaonu i većinu ureda i neke sobe, dok na sljedeće 3 etaže, znači na prvom, drugom katu i u potkrovlju su sobe za korisnike. Na svakoj etaži je postavljen i prostor za druženje, gdje ima i čajna kuhinja, zapravo to je na samom uglu, dakle u sredini cijelog tog prostora. Ono što je bitno za istaknuti da sve sobe za smještaj su dvokrevetne, sve sobe su sa balkonima, svi imaju iste uvjete i svi će imati iste uvjete u domu. Dakle, nema jednokrevetnih soba, da, nema apartmana, ali isto tako nema ni trokrevetnih i četverokrevetnih soba, nego su sobe samo dvokrevetne. Tako da evo, što se tog tehničkog i organizacijskog dijela tiče, mislim da je to jako dobro posloženo. Još od nekih zanimljivosti, dakle dom ima moderan i energetski učinkovit sustav grijanja i hlađenja, dizalica topline, voda, koja je zapravo najefikasniji model. Imamo 2 izbušena bunara i zapravo se koristi temperatura vode iz podzemlja i za grijanje i za hlađenje. Znači trenutno, evo kad su bile ove vrućine, kad je vani temperatura preko 30 stupnjeva, temperatura vode iz podzemlja je 12 stupnjeva i ta onda voda se koristi za hlađenje, za ventilokonvektore, za podno grijanje, hlađenje, ali isto tako i za rekuperaciju zraka. Uh-huh. I to nam je jako bitno, jer sa efikasnim energetskim sustavom za grijanje i hlađenje se značajno smanjuje ekonomska cijena u samom domu, jer dom će biti u pogonu 365 dana u godini, 24 sata na dan, dakle nije poput drugih ustanova, škole i vrtića koje preko noći ne rade ili imaju neke i praznike i vikende. Ovo nam je u pogonu cijelo vrijeme, zato nam je bilo bitno imati ovaj najefikasniji sustav. Taj dio strojarstva i kotlovnice također se nalazi u podromskom dijelu prostorija.
2: Hvala vam, gradonačelniče, a recite mi, još vas moram upitati, da li su ishođene i jesu li ishođene sve dozvole?
3: Pa grad je napravio sve sa svoje strane, dakle imamo uporabnu dozvolu koja je dobivena i postala pravomoćna 16. lipnja, dakle gotovo 3 tjedna je prošlo od onda. Podnijeli smo zahtjev za sve ostale licence za rad, čekaju se ta rješenja o pružanju usluga. Ministarstvo organizira sastanak 10. srpnja, odnosno idući petak, za tjedan dana, gdje će se točno definirati i svi modeli financiranja, na koji način će sve funkcionirati i potpisi ugovora sa ministarstvom. Dakle, što se nas tiče, papiri su spremni, trebaju nam rješenja o početku rada i trebaju nam ugovori o financiranju sa ministarstvom. Ja vjerujem da ćemo to sve imati kroz narednih mjesec, dva, i da ćemo evo do kraja ljeta imati sve spremno za početak rada.
2: Gradonačelniče, u nedjelju nam je završila još jedna picokijada, sad su se malo slegli dojmovi, kakvi su vaši završni dojmovi, evo danas je koji uvijek organizirano i to završno druženje sudionika, slušamo.
3: Pa evo danas nam je stvarno završno druženje sudionika na picokijadi. To je uvijek prilika da se malo i prokomentira picokijada koja je netom prije završila, ali isto tako da se naprave i neke analize. Ono što je ove godine sigurno bilo posebno, da je picokijada bila organizacijski vrlo zahtjevna. Jedan segment, to je sam scenski prikaz, je imao vrlo izazovnu stranu, a to je da je napravljen jedan dio novog bedema. Imali smo radove do tjedan dana prije picokijade i bilo je vrlo zahtjevno sve to organizirati i da se uspješno napravi scenski prikaz. Tu evo zahvala i pohvala turističkim djelatnicima, Kreši Dolenčiću i cijelom timu koji priprema sam scenski prikaz, jer vjerujte, nije bilo lako, jer uopće nisu mogli mjesec dana prije niti vizualizirati prostor na kojem trebaju održati sam scenski prikaz. Drugi segment koji je također bio vrlo zahtjevan, a novitet je od ove godine, je tradicijsko selo, gdje smo imali i stare zanate, vojne tabore, igre za djecu, tradicionalne igre za djecu, imali smo tamo i gastro ponudu, i organizirati taj dio, a rješavanje imovinsko-pravnih odnosa je bilo možda koji mjesec prije picokijade, nakon toga uređenje tog cijelog prostora fizički, i opet smo imali jako malo vremena za taj dio, ali i taj dio je uspješno pripremljen i uspješno organiziran, tako da nam predstaje za iduću godinu još ga bolje ispromovirati i obogatiti sa sadržajem. Imali smo i 3 velika izazova na picokijadi. Jedno nam je bila sigurno temperatura, koja je ove godine bila strašno velika i ljudi praktično do 9-10 sati na večer su teško izlazili van iz svojih kuća, ali stvarno je vrijeme bilo jako teško. Imali smo i Terezijanu koja je slavila obljetnicu pa je produljila svoje trajanje na još jedan vikend, odnosno na 14 dana, što je isto sigurno značajno utjecalo na dolazak ljudi. I treća stvar, svjetsko prvenstvo, utakmica u subotu, tako da evo uspjeli smo preživjeti i ta 3 izazova i zapravo odraditi još jednu picokijadu. Kad sam spomenuo pripreme za novu, iduća će nam biti također zahtjevna, jer u pripremi je nabava za uređenje okoliša u Kutvrde Stari grad, imat ćemo radove koji će također biti u finišu negdje oko picokijade, moramo završiti ovaj bedem do kraja sa kulom, sa suvenirnicom, sa pred prostorima, tako da ćemo ponovo imati i tehnički vrlo zahtjevnu picokijadu, a vjerujem da će organizacijski odbor imati jako puno ideja i prijedloga za unapređenje same manifestacije.
2: Da, picokijada, to manifestacija, rekli ste, za na godinu, za 59. bude, znamo da bude još bolje, a onda i 60. nam je tu blizu, gdje je jedna okrugla obljetnica, gdje će sigurno ono, još je daleko do toga, ali vjerujem da već imate negdje onako u planovima i tu 60. Imamo vremena, naravno, puno hvala naravno i našem gradonačelniku, gospodinu Hrvoju Jančiju. Ugodan vikend vam želim. Hvala da ste došli u emisiju.
0: Gradske teme. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
1: Dođite na još jedan Robin Family Day u nedjelju 5. srpnja u Gradskom parku u Koprivnici od 15 sati. Povedite cijelu obitelj i uživajte u besplatnim napuhancima, obiteljskoj olimpijadi, kreativnim radionicama i glazbenim nastupima. Robin Family Day, nedjelja 5. srpnja u Gradskom parku u Koprivnici.
2: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
3: Radio Drava.
4: Radio Drava. Radio Drava.

Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
1: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
2: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Autokomplex, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098-261-011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokompleks. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
1: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
2: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Danas za bolje sutra.
1: Dobrodošli u emisiju Danas za bolje sutra, emisiju koja se emitira s ciljem podizanja svijesti javnosti o sposobnostima i doprinosu osoba s invaliditetom. Ja sam Dragana Panđa Bojić, urednica i voditeljica emisije. Danas govorimo o udruzi Osmijeh iz Peteranca, koja ove godine obilježava 10 godina rada. Udruga koja je najpoznatija po programu terapijskog jahanja, Jahanjem do osmijeha, kroz koji korisnici razvijaju motoričke, socijalne i emocionalne vještine, ali i samopouzdanje i osjećaj sigurnosti. Ovih 10 godina donijelo je, vjerujem, puno lijepih priča, ali također i izazova, posebno kada je riječ o financiranju programa. S nama je jedna od osnivačica udruge, Valentina Kavur. Za početak želim dobar dan.
2: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
1: Evo, kao što sam i rekla u uvodu, Udruga Osmijeh obilježava ove godine 10 godina rada. Kad se vratite na početak, što vam se danas čini nekako najnevjerojatnije? Da ste uopće krenuli ili koliko je udruga do danas narasla?
2: Pa hvala vam na pitanju. Eto, znači udruga je osnovana 14.3.2026. i ove godine mi slavimo jubilarnu 10. godišnjicu. Na što smo jako ponosni. Pa ne znam što je bilo teže vjerovati, da li ćemo uspjeti, da li ćemo ostvariti sve te rezultate, ali nekako da, imali smo vjeru, jer kad smo i ulazili u stvari u osnivanje udruge, imali smo velik poticaj roditelja djece s teškoćama i osoba s invaliditetom, tako da smo vjerovali u stvari da ćemo napraviti dobru stvar. Da smo imali jako puno problema na našem putu, jesmo, ali smo hrabro, uporno vjerovali da ćemo ostvariti rezultate koje smo stavili ispred sebe i ciljeve, i eto tako smo i došli do ove 10. godine, na što smo vrlo ponosni.
1: Osmijeh nije nastao kao obična sportska udruga, nego iz stvarne potrebe roditelja, djece i stručnjaka. Što je tada najviše nedostajalo u našem kraju?
2: Dakle, pri osnivanju naše udruge najviše su nedostajala u stvari sredstva, nedostajali su nam i konji, ali mi smo ubrzo po osnivanju udruge uz pomoć građana kupili konja koji je došao u vlasništvo udruge. Tada smo već imali popriličan broj korisnika koji su se prijavili u program i davali su nam poticaj i snagu da moramo ići u nabavku i drugog konja. Tako smo širili svoje redove, jel, i naposljetku sada eto imamo 4 konja koja rade u terapijskom programu i školi jahanja i rekreaciji i sportu za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom. Da je u početku sve to bilo poprilično teško i da nismo vjerovali, jel, da ćemo doći do ovakvih rezultata. Ali evo, upornost je pokazala da se može.
1: Uzit ćemo kratku glazbenu pauzu, a nakon toga se vraćamo u emisiju Danas za bolje sutra.
0: Danas za bolje sutra.

0: danas za bolje sutra.
1: Valentina, danas ste jedina specijalizirana udruga za terapijsko jahanje u našoj županiji. Osjećate li težinu da za neke korisnike zapravo nema zamjene ako vaš program stane?
2: Apsolutno. Apsolutno da da, svjesni smo toga i to je ono što je isto naša nit vodilja i nikako ne bih željeli da naša udruga doživi neki krah ili kraj. Upravo zbog naših korisnika kojih je sve više i ne samo da pokrivamo Koprivničko-križevačku županiju, već naši korisnici dolaze iz Varaždinske i Virovitičko-podravske županije.
1: Evo, kad biste morali onako malo onako zastati i ono kad bih vam rekla, ajde se probajte zamisliti onako jednu sliku u glavi. I kad bih vas zamolila da mi opišete u jednoj slici prvih 10 godina, što bi se na njoj nalazilo?
2: Joj, svega, vjerujte. Upornosti, truda, rada, veselja, tuge, svega. Jako teško mi je opisati koliko emocija je proživljeno kroz 10 godina.
1: Postoji li možda neki trenutak, primjer koji će vam stvarno ostati u glavi? Znam da je teško izdvojiti i nezahvalno je uopće i pitati, ali neki trenutak kad ste stvarno pomislili najumorniji i puno borbe i svega se u vama vodilo, ali rekli ste si ovo ima smisla.
2: Da, bilo je nekoliko tih trenutaka i moram priznati i sam početak ove godine gdje mislim bio najudarniji taj trenutak u mojoj glavi. Također i kolegice Petre koja je i predsjednica udruge, gdje smo došli do tog financijskog problema gdje nismo prošli na natječajima krajem prošle godine, a trebalo se financirati ova godina i iduće. Dakle, takva situacija nam se u ovih 10 proteklih godina nikada nije desila i tu smo zastale umorne od svega i pitale se da li ima više smisla. No međutim, opet se sjetimo naših korisnika i na koji način oni dalje mogu i gdje dobiti takvu uslugu, mislim da trenutno ne. Također ne u našoj županiji, a i šire, jer iz drugih županija dolaze kod nas korisnici. Tako da nam je to opet dalo neku snagu i moram priznati da je tu i grad Koprivnica i općina Petranec i Koprivničko-križevačka županija stali uz nas, gdje su prvenstveno, moram reći, grad Koprivnica pomogli u tome da su nam financijski dali injekciju za naše konje, da ih možemo održavati tijekom godine. I to nam je dalo vjetar u leđa da nema smisla za odustajanjem i da moramo ići dalje. Eto, ja bih samo spomenula da mi smo prvih 6 mjeseci odradili, da smo uspjeli financijski tu konstrukciju zatvoriti, no međutim neizvjesno je naredno razdoblje, odnosno ostalih 6 mjeseci. Iako mi tu čekamo 2 velika natječaja, odnosno njihove rezultate, koji bi trebali biti sad krajem 6. mjeseca ili početkom 7. To je Ministarstvo turizma i sporta, gdje smo prijavili natječaj za sufinanciranje sportskih programa, poticanje lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2026. te također natječaj Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, natječaj pod nazivom Razvoj i širenje mreže usluga za razdoblje 2026. do 2029. To su veliki natječaji. Znači, ovaj spomenuti prvi od Ministarstva turizma i sporta pokrio bi idućih 6 mjeseci, dok bi sa natječaja Ministarstva rada ušli u sustav gdje bi bili financirani naredne 3 godine. Tako držimo palčeve i vjerujemo da ćemo ostvariti jedan od tih rezultata pa da možemo nastaviti i dalje.
1: Znamo u kakvoj državi živimo i da stvari kasne, pa tako je to i rezultati natječaja znaju se čekati i puno duže nego što je taj rok do kad bi trebali biti objavljeni. Ako se dogodi da taj rok prođe granicu, hoćete li u biti imati financija za dalje?
2: Pa mi ćemo se nekako snaći, hoćemo ili nećemo, mi ćemo u 9. mjesecu krenuti sa našim programom, kao to što to radimo uvijek. Znači, mi nemamo unaprijed osigurana financijska sredstva, nego nažalost sve unazad. Mi ćemo ponovo krenuti u 9. mjesecu kako to uvijek i radimo, a da li ćemo do tada imati informacije o rezultatima natječaja, ja se nadam da hoćemo, ako nećemo, eto, već ćemo se nekako snaći da i ovu godinu uspijemo privesti kraju i da naši korisnici neće biti zakinuti za svoje vrlo važne terapije i naravno i onu djecu s teškoćama i osobe s invaliditetom koji pohađaju školu jahanja i rekreacijsko jahanje.
1: Uzet ćemo kratku glazbenu pauzu pa se ponovo vraćamo u emisiju.
0: Danas za bolje sutra.

0: danas za bolje sutra.
1: I evo nas u zadnjem dijelu emisije Danas za bolje sutra. S nama je i dalje Valentina Kavur iz udruge Osmijeh, udruge za terapijsko jahanje. Valentina, pričali smo u onom drugom dijelu emisije o financijskim problemima koje ste imali početkom godine i o trenutačnoj situaciji. Ljudi često vide program, djecu, konje, ali ne znaju točno što sve stoji iza toga. Koji su to troškovi? Hrana, smještaj, veterinar, stručni tim, potkivanje, što sve u biti crpi taj novac van, ćemo reći.
2: Da, eto, drago mi je da ste to ispomenuli, jer uvijek se vidi ta vanjština, a iza kulisa se u stvari ne vidi koliko ovaj program crpi i financijskih sredstava i kolike su u stvari financijske potrebe. Mi moramo osigurati i hranu i smještaj za naše konje. I to nije samo osnovna hrana u pitanju, jer to su konji koji intenzivno rade, pogotovo oni, mogu reći, puno mentalno rade, tako da oni moraju imati i dodatke prehrani, a to su određeni vitamini i minerali i razne supstance koje oni kao sportaši moraju uzimati da bi njihovo tijelo bilo zdravo, kao i njihov um. Također tu su veterinarske usluge koje su neminovne, jer imamo redovna cijepljenja koja mi moramo obaviti. To su vakcinacije protiv bolesti konja, kao što su i gripe kod ljudi, isto tako to postoji i kod konja. Imamo tu obrezivanje kopita, briga i njega kopita kod naših konja, koja se redovno moraju svakih nekakvih 6 do 8 tjedana uređivati. Zatim tu imamo stručni tim ljudi koji isto primaju svoje naknade i plaće, koje su, vjerujte mi, najmanji financijski dio, to su stvarno minimalci. Zatim imamo nabavku specijalizirane opreme za konje i jahače, koje isto moram spomenuti, je vrlo skupa i ona je potrošiva, tako da svako toliko smo dužni tu opremu i ponovno nabavljati. Zatim imamo, naravno, tu je i naše knjigovodstvo, tu su i uredski materijali i ostale higijenske potrepštine, tako da puno je tu stvari koje mi moramo isfinancirati. I onaj ostali velik dio koji se isto tako nalazi iza kulisa je rad sa konjima. Znači, naši konji su u stalnom trenažnom procesu, bez obzira da li su naša djeca na ljetnoj ili zimskoj stanci. Konji moraju raditi da bi bili u kondiciji, da bi bili fizički i mentalno spremni prihvatiti njih ponovo. Dakle, tu su treneri i tu su naši asistenti koji to rade bez naknade.
1: Sad ovako dok ste sve to pobrojali, onda je definitivno puno jasnija vaša ona zahvalnost koju ste spominjali u drugom dijelu emisije i gradu i građanima koji, i lokalnoj zajednici koja je u biti prepoznala da vam treba pomoć početkom godine i pomogla vam. Evo, za kraj bih vas pitala, nakon 10 godina rada, što vam je sada najvažnije za budućnost Osmijeha? Da li je to možda stabilno financiranje, više korisnika, više stručnjaka, novi programi ili nešto sasvim drugo?
2: Svakako, nažalost, moram staviti pod broj 1 je to stabilno financiranje, jer bez toga sve druge želje padaju u vodu. Ako uspijemo osigurati, eto, ja se nadam iskreno jednog dana, to stabilno financiranje ovakvih programa, ne samo u našoj udruzi, nego i svih ostalih udruga na području Republike Hrvatske koje se bave ovakvim poslom. Nadalje, iz toga će iznjedriti da ćemo moći raditi i sa više korisnika, prihvatiti više korisnika u naš program, jer trenutno ovo je i naš kapacitet. Želja nam je njegovati naše konje koji su izvanredni terapeuti. Eventualno, eto, ako proširimo broj korisnika, nabaviti i još kojeg konja da možemo nesmetano u miru raditi s našim korisnicima, da imamo što više rezultata i da imamo što veći napredak naših korisnika.
1: S obzirom na apsolutno svu upornost koju imate, a uz to još i kvalitetu i stručnost ljude koji vas podržavaju i institucije koje prepoznaju, ja vjerujem da evo do kraja godine ćemo imati barem dvije od ovih svih navedenih stvari ostvarene, a u narednom razdoblju nekih bude još puno, puno više. Valentina, hvala vam za danas.
2: Hvala i vama, hvala vam na ovim željama, ja se nadam da će se ostvariti. Hvala vam još jednom i lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: A mi smo došli do kraja emisije Danas za bolje sutra, koju je za vas i danas uredila i vodila Dragana Tanđavojić.
0: Danas za bolje sutra. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi.